סצל בחוק זית חן וביליקות תתכמס גאולי את צחורבס דרני מגוברו רום מגוברו